0: Ark FM 107.1.
1: Enu adana pani kwa shwe tano swa himfi. Na ya chese mpeni mfobia wano mohono mwa kapaye sanse mebu na wano mwokronu msori ye se wano mwa enti ya se eme jumedia udobi ya koso wano mbonyo sonu mkoso wa mkoso enti wano msori ye pa ye dede wokronu mu ne titru eye kronu so ahimfi ho na mebu nanu asem nina nise wano mwa nkobi ya hene omuzu so penino gara mseni ni hufari foru mubi eni inti na wano mwa eye sadidi no enu adede ya no koso ka hubi ma ake femsenchua fobwa nae kwa hono mwa wamu ni mebu ni biko di nko mbubu sewa msa kwa siya daya ama mfo kwa aswari kwa tema fere Yesu na mudi ya muti ya muye dede se diya na kufa mudede yonaba na wamu chile sahane wamu ye dede sa nse kriso su mnebia na wamu itu mwana mwa honu mnesa nse wamu nise kwa mwa mpeni mfoni bipe sewa mfa msa mwa na mbo mwa diyadi bibika taka ta umani maya ata wamu upe kroni ye nsu nasa ya wamu anka sabotum ana wamu pesa wamu ye di ye na ene say wamu chasa wamu anko biya hine ya openi ebanga la mse hun komo a efa no tano so ne tano nsuo mu honum dia wota hakasa won hopa akafem so odi hun komo pa bibia di wanda nse se openi ene nana no atran konyo mu wota no so die nya de se garam se ruwo mu so so so sa openi na openi no na se mebru no tre wo mu nsa wo no so se garam se no odi no hun foroforo mu bi na de ma mu kasa nyina e se mebru ne se wo mu ahun se ayeko ayeno openi ni mba madi ya sisa na huwa anuwa kwa galamse site sa wakwa kwa kwa galamse eni wakwa anuwa kwa sizi niyoma de free galamse site wano diaba ni wachesa wakono wakwa sisa niyoma nuwa wamu vre bibi blake eni stones nuwa sisa edi akan huno diaba fi waba wafan kwa maa prosi fo nuwa de saa black ni stones unia kwa kwa shedi fie obiye unu diaba siye se yeko kwa shie stones unigu yo se yeko fele kwa yo se yeko kwa uro kwa koton yo unti ya chila se mbiya di na besine kwa na openi asasisa no ho se wo kwa kwa fight galamse wo be kwa baba na black ni stones di na chi ohunu ba bi e be fa na nzo akira e di na ba buru nche se sa black ni stones no enu amu ne ohoro ohoro ani aba benya gold di afri enti se yesi e ku galamse ni akwa kwa sesa ni o ma di afri site na ye de ni o ma ne kwa kwa press for na black ni sa stones no di e no di enka ho a wo mu busa na na nkwa bi ahene se sa black ni stones re hefa na ya o defa wo de kwa kwa fele kwa yin ana sa ya na wo ko tugu keke ya no dia ya na wo de nyoma na iko police station wo mfa nka wo bi mfa nko ntio ma hu sa nko bia hene no wo bo apa se wo ku galam se nso amamfo adwuma wo akwa kwa ne galam se sai to no sesa no dia ba fie no wa ba ba horo no wo no so akwa koto wadi nti wo mo che se enu ase wo kokko sizi sa stones ne black ni bi di ba fie ho na no na wo mo che se we die wo mo ma ne kwan e ma ne nko nko ton ni sa na o me yene ho so ope galam se ope na so o kutia galam se ope tano so yie enso na afi wona makire na odidi ho na emabru ni bi nsem wa wo mo ene ka che kwese fari edi nkomo o ka eni e
2: dam framam se tano so de man so ni ho no pa e galam se na ye wo ya na ye de nsa tenteni mc so se mc e na a2 galam se ene e na ye mpain fo do ma so toto fo ma sa tano so anko bia hene a ye de dodo na ye fre no e ye sida ono e na sa galam se no wodi mu tintiman pa ha ene ye hu na wako lodu aboa e de ba be wura ahimfie ho no a ye nyina ye ba be hu se aboa no wa de tietie mu so so ko site wo so no bia kire se asida oya ankobi ya hene wotana so na nanu mate ankonya no ono ene tu galamse omu ne di aboa no ye tana so hase enti no ne ye hu ne wo ma etano no ni nyade enti no ono ne aseda wo ya ankobi ya hene e wotana so eno na ne ye pese media fo ni nyina hu se obetena radio so de ne nsa pimpanti obi se ye mc ana hwan ne ye ne ne aseda no wo ne she galamse na chi a ama tano no ani nyade enti se e ba ye no ye be hu se wakwakolo du aboa efri galamse site wa egunika no say ade ye illegal and wa kwa kwachi a e wo say we dey call police station e ma aban ye den ana ahoban bofo e hwe no omoto aso o say da bi e no de aba begu e ye ahe na mabunu so che say da bi ha nye ba bi a ye dey galam say abu o ba ba ye den e begu
3: some of your leaders ni bi akoche boys ni bi website o ma je omo load o mo ni o ma ni ade ade e fi ye dey ni say police station so ni e bisa ni o na nti na nka ye express say ke some of the leaders no omo kwaje ni won dey fa ko police station nka ye nkle ke ye fa the right process no kan ka yeme how best because you nim say galam say enye galam say e say you e say and you ma like the mo best of best as as na dad oh so ya fa anko ho ye de be keep ye fi ha no say you say yes sir e ha you na you to ne ko you say I think na ya kwaje ni yoma ye de ko na

0: aduane yi bɛdi nyinaa mofa ho ka ansoa masan adi akyi asan akɔna na no biara mfiri yɛka sɛ nyankopɔn yɛ ne sa kuro basa no so paa nkuro a menkuro ɛhyɛ me ase ɛyɛ 71 na nnipa a ɛwɔ ha ɛyɛ ahorɔ bebree ha yɛ farming land community alagye yɛ wohwɛ nkaseɛ no na wɔfra wo voter league ɛna mewɔ kɔ sɔre nyinaa ayie frɛnsɛ vote na ɛda so ɛna mewɔ tawotia ɛna mewɔ sene ama voteri yayayayaya yɛtumi wieɛ yɛabɔ so aprasa wie bibiaa ɛna yɛhɔba yɛ mmako aba yɛma mommɔ ne yɔ ɛda m ase
1: President Edema Bunu East Regional House of Chiefs ono kwa ya basa maihene na na ousu sechi a oto somi yensa nene enauti
2: putupuru ama nimboa efri doma ato ya mpote muomeche doma west nkrankwanta ibe kropon kesi ya babet oye ya manibofu onubutu ya nkrankwanta suma FM ya nene mkonkodi nkomo eda mpachwa sunbye nkan wo
3: enka uzo mzambame
2: bama na ada
3: ye nyamebe chile ena amadu kurum na amadu kurum hopo teno eho ena yenu ya Johnson ya buwa asasi ya watu ananamu siyedo no obo mwadinya ewo wate yone ne yire ajara ebo mwadinya di juma ewo ho na nano memenda na wakre FVS wo kwa ufumu ya chayena huye na nimuwa ni kwa siya daso ena obano eyi abusi ya fuo eni adofuwa sitrese Johnson kwa ufumu wa maye sana neye ni memenda na ne yire edi edu ya nukua ya otu huwa wanya nukua omane nisukura
2: Babiem, Eda Sansa. Hello, Eda. Hello, Eda. Abusia amania ya boyi efri eye enkran kwanta doma west kropon kesiem na sadia na elder amanebonu esi eto aso akere no upie mo enkran kwanta yo elder mpachote menka
3: bacho bete onga ba
2: ada oroma to aso maye
3: na chese omuko pie mo ewo afu mo no ba bia na otena ye ne bibia no nani mu ho pententensuo ewo na na Johnson yebo ana wasan ne ho ewo ho na me nua de etue mu ewo akonfoshe ne mu na mana ye won akakra na nka ye nim se obi kwa akwasan ne ho akonfodi anka eye asase na nka sa ani dua na wode ahoma no essence no interval so no e ya de anka ye wakakra ne wo ja no ho a na na won nan no anse da anka fo me ne wo pre ana wato na no ewo nse do na nso ye nua Johnson yebo aye ne de no aye nko kakra ne nyina ne se aye akonfoshe no asase no ekodua no ho no 93 meters na kyesa ahoma no so kura na egbodua no eba kakra no ye twa 93 ne mu half a eno na ma na ye ho kakra utimu se na nine no ni nyina gufom e na eye ne nine no kura

ye ye diyo no diye dikani. Kwa sini Jehoshaphat, atamfu mshishewa umwese wa mwobano sono. Ama ya hudomi ya nsa kambo mnumono, wase mwumi yinye urati ya ye. Mwuma ya ntonyom, ema urati. The Bible say, wumu ye urati ya ye, na wumu tujomono, wumu huni ya hane se, atamfu no, wumu gu ahuduo miensano, wumu ye maya hudomi miensano. Mienu akwafa akunkum oman ba komunipa